0: Zastan di mei sengi nam chokun kamsa. Tanda ki na zu siyongu chukbe li zen di ni Penjong lung ching yin ching le kong Pege lung ching to liya gui du shu be Chowe lam ro si be li zen di yin Tiling ki ngan zu li zen na lo le Pe rang yong chong Neri ngon ko chun zin di ne ki Gen suna di gila Din ji shu yu Gila kamsa
1: Kung kamsa
0: Le se Gila da ngan na zu Neri ngon ko chun zin di ne su du zambay na ta Na za mang bu ji ngon ko chi ya Ta tang de si Ta ngan na zu reng chung ki Nyo zi la su ge gien che che yin ne le Ta ngan na zu Mi suk si di tang yin na ta Kan ji te ki ta Di tang li ya Gen lin yong ya ta Neri kong ru si Ma yun ya te li ya Ngon ko chi ya ki Ta din je ki Chi ta ki Nyo bi ten pa tang tang de si Men ju ki reng sin ten pe Ta din je ki Le gong ki Ta cha le si ne le Din de zo Din de si nang go ri ri ba le Lise, dintre yin zuma gila ge, da tiri nga nan zu chowe lamro ge lise nang lo liya, da zu gina zu li gong ki, da chi le tang tun be, nang tun kandre ri chari nang yu nal.
1: Rang chung ki nyo zi chung wei gup su, ane nga zu kandre le yi sab chi gu bai gor, di zi si chari chi yu nal.
0: Da gila ge duk sun du zuma, na rang chung nyo zi di na ne tapar, rang chung kam di yi nile, da gui yi xin yu bu dintre xin du zuma yi nile, da rang chung ki nyo zi, mi ri ngu na cha sham na nyo zi chi cha ya yi nile, Nyinga yuzhu di zima ta rengchungu nuezi di pokwe gyurim na lo liya nga nanzu mi ri ki gyunori ina zha, ceso ina zha, kengji te liya ta gyunzi dinde yungo zhiba le. Dinde yungdu zima ina ta nga nanzu rengchungu nuezi si cheche diya ce dan tunbe ce nyi xabi na le rengchungu nuezi siya di na rengchungu kamsu chungwe gyundi minbe nengzu si yungdu zima ina mi ri ki ceso ta gyunor tang na si ringne kuryo so liya nuezi chenpo suku yube dinde rengchungu chiche zhiba le. Ta tiwa nga nanzu pyo da buri cha tsume na penchung di ina Sobyo Sator Nebi Dindrejin Bata Sashi Ki Chubzu Di Na Nyok Zin Che La Nyuchu Ki Kuryu Ti Nyam Shen Yin Bata Dindrejin Du Zanba Ina Da Rangchung Ki Nyuzi Di Ina Le Tuen Mang Wei Ne Dindrejin Du Zanba Da Rangchung Da Bur Cha Sun Bi Ina Le Sanyum Ina Da Yaman Na Dimni Ta Dimi Ina Damde Churu So Ki Sashi Ki Rangchung Nyuzi Di Ina Le Gyun Du Tong Kyu Yub Dindrejin Zanba La Dindrejin Du Zanba Ina Ngan Nan Zu Rangchung Nyuzi Na So Ki Ke Chu De Ya Shin Do Ta Dimi Ina Nyuzi Di Da Keng Du Ge Ma Chung Ngan Go Ta 准备급수인내래你与其被谢谢地铁里要落着那边呢我那就让所是那些的勤洗地铁外来别过那松用切把若然切都不怎么些那我那就顶着几个开始呢能推理啊军人那样谈地面呢他的人群的那是那所我我跟着切过被铁给军事里啊军人那边呢他成为推军给错了一年来偏多清不久而生给是吧 但是中国人在学习的时候他做的是地面他的地面的KTIP但是他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时候他们在学习的时
1: 给了给我们这拿着拿手印了那是三元给团啊最余波堂对你他也是让你三元的月空都起不堂那是让你三元给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 那是那唐唐妈的让给人家过了中秋要不切的你这样给嗯亲戚拆归我都可不变了嗯一个吃些地被我说他你这我那从事是会说你的恰村把这些呢舍得过了嗯可不然呢嗯看给苏唐不浪忙心金融人心力被上去然后呢嗯特产所难都可不
0: 那是康别七这个这部前辈我路他老街牌接了个米肉啊嗯那是可别讲那些吧就是呢嗯托汉托汉我说那个呢你那穿米肉啊那是其实所有人给对什么老看呢有吧这些呢嗯蓝色你过了不是个金米族的桌子我可不那是嗯桌子长途做不得不说嗯地对什么嗯比过过了天呢
1: 嗯，高中就去的，你开心不是的噻？嗯，三月份给不下去，嗯，男生固定点不过呢，嗯，七点七过不堂，嗯，第一个是嗯，偏住唱个点呢，给不民多，
0: 嗯，
1: 嗯，组织我们今年这个嗯，老街的，男肯收给民多。 电梯四十万，是是。你那里学这么多？康贝七十三元级别退休，三郎托布堂，托西康金提醒，同同托老九七，康贝青卫级协会强谈三不，都九千不广告牌四十万。是是。提醒人家去问问在打八六位外部，内有几堂讲台人图开开过。那是。你三元级别参加去，杨勇级
0: 米勒女子民宿为起，各地拉洋强修了所谓长途桌面人话，开的三用给推准吧，南国他、罗科、美国这些南土有些，那老哥唐波松呢，给面堂顶面名为奇怪吧，提堂推送，独特说的龙呢面，美国名为文国奇怪吧，那是，我做第一叫给。
1: 到底超级米，本部，嗯，团结起各地顶多年呢，嗯，国堂我同了送教协会，到底给全球所看了被准备出，本部团结代表各地了年呢，嗯，过了送教协会，到底他们给不了那点玉米，那不你德国送教协会不嘛是，嗯，本部也给那这边送教协会行，嗯，他同你苏布阳。
0: 담보지네대구나三用给不差起我做蓝色蓝光呢拍的阳性加气味撒下吹过这些了